ایک گن گاؤ، سچ کھانا سچ پہننا، سچے سچا ناؤ، ساس گراس نہ مصر، سبل مورت گورے آپ، گور جیوڑ اور نہ دسائی، آڑ پیر تے جاپ، نظر کرے تا پائیے، سچ نام گن تاس، گور پرمیسر ایک ہے، سمے رہیا سمائے، جن کو پور بلگیا،

پائے پور راکے سے ابرے ہاتے سیوں نملائے ہر جیو سبت پشانیے ساجرتے گرواک تیت تن مائل نہ لگ گئی سچ کر جس او تاک نظر کرے سچ پائیے بن نہ ویکیا ساک جنی سچ پشانیا چھ سوئے جو چار ہو میں تسنا مار کے سچ رکھیا اور تار جگ میں لہا ایک نام پائی گے گر ویچار سچو وکھر لا دیے لاو سدا سچ راس ساتی در گئے بیسائی بھگت سچی ارداس।

جم دوت موئے بگتائے نالے اندر ہوم سا ناؤ وسے منے آئے باج گرو گبار ہے بن سب دے بوجھ نہ پائے گرمتی پرکاش ہوئے سچ رہے لولائے تتے کال نہ سنچر جوتی جوت سمائے تو ہے سجن تو سجان تو آپے ملن ہار گر سب دی سال آئی ہے انت نہ پارا وار تتے کال نہ اپڑے جتھے گر کا سبد اپار حکمی سبے اوبجے حکمی کار کماہے حکمی کالے وس ہے حکمی سچ سماگے نانگ جوت پاوے سوتی ہے یہ نہ جنتا وس کشنا ہے شری راگ محلہ پہلا من جھوٹے تن جھوٹ گئے جیوا جھوٹھی ہوئے مگ جھوٹے جھوٹ بولنا تیوں کر سوچا ہوئے بین اب سبد نہ مانجیے سچے تے سچ ہوئے مندے گن ہینی سگ کے ہے پھر رلیا رسمان سی ساج سب سگ نے ہے رہاؤ پھر پردیسی جیتی ہے دھن وانڈی چورے جو جل چھوڑے مچھلی کرن پلاو کرے پھر پاوے سگ پائیے جائیں آپے نظر کرے پھر سال آئی اپنا سخی سہیلی نال تن سوگے من مویا ترتی رنگ نہال سب سواری سونی پھر راوے گن نال کامن کامن آوئی

مقام وہی ایک ہے، نانکا سچ بگوئے، محلے پہلے ستارے اشٹپدیاں، سری راگ محلہ تیجا کر پہلا اشٹپدیاں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، گرمکھ کرپا کرے بھگت کیجے۔

مایا موئے گھر چیتے نہ جم پور بدا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سد گر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجامنے ہر جیو تیری سدا سرنائی

آیا مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار ایو جیرا نہ ہی کو نا

گر پرسادی سو ہر ہر پائی جیو سب کش پرب کا پرب کیا جائی جیو پرب کو سد بل جائی جیو ایہو ندان جپے وڑپاگی جیو نام نرنجن ایک لو لاگی جیو گر پورا پایا

بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمائلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پہے کرپال کرپا ند، تس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ، گردب دا جا کی ہے ماری، کہو نانک سو برہم بیچاری، گوڑی محلہ پنجواں ہر سن

ست پاؤڑی تُو سچا صاحب سچ ہے سچ سچے پاوے جو تو سچ صلاح دے تین جم کنکر نیڑ نیا آئے تین کے مخ در اجلے جن ہر ہردے سچا پاوے کوڑیار پشاہ سٹین اڑ ہردے کپٹ مہا دکھ پاوے موکالے کوڑیاریاں کوڑیار کوڑو ہوئے جاوے سلوک محلہ چوتھا سگور ترتی ترم گئے تس وچ جیگا کو بیجے تیگا پھل پائے گر سکھی امرت بیجیا تین امرت پھل گھر پائے او نہ ہلت پلت مکھ اجلے کوئی ہر درگے سچی پے نائے ایک نہ اندر کھوٹ نر کھوڑ کماوے کوئی جیگا بیجے تیگا پھل کائے جا سدگر سراب نظر کر دیکھے سواب گیر سب اگڑے آئے کوئی جیگا چتوے نت دیہا پائن کوئی تے ہو جے گے دئیے بجائے نانک دوئی سری خسمیا پہ ورت نت کر کر دیکھے چلت سبھا محلہ چوتھا ایک من ایک ورت دا جد لگے سوتھا اے پائے کوئی گلا کرے کنہیریاں جے کار وت ہووے سائی کھائے بن سدگر سوجی نہ پوے انکار نہ وچوں جائے انکاریاں نو دکھ پکھ ہے ہتڈے کر کر منگائے پور ٹھگی گجی نہ رکھے ملما پاج لے جائے جس ہووے پورب لکھیا تیس سدگر ملے پروے آئے جو لوہا پارس پیٹی ہے مل سنگت سورن ہوئے جائے جن نان کے پر توں تنی جو پاوے تیوے چلائے پوڑی جن گھر گردے سیویا تین گھر آپ ملائے گن کی سانج تین سو کری تب اگن سبد جلائے اوگن وکن پلری جے دیسو سچے پائے بلہاری گرے اپنے جن اوگن میٹ گن پرگٹی آئے وڈی وڈیائی وڈے کی گرمخ آل آئے سلوک محلہ چوتھا سدگر وچ وڈی وڈیائی جو اندن گھر گھر نام تے آوے ہر گھر نام رمت سو سنجم ہر نامے کی ترپتاوے ہر نام تان ہر نام دیبان ہر نمو رکھ کراوے جو چت لائے پوجے گر مورت سو مان چھے پھل پاوے جو نندا کرے سو گر پورے کی تے کرتا مار دیواوے پھر او ویلا اس ہاتھ نہ آوے او اپنا بیجیا آپے کھاوے نرک کور موئے کالے کھڑیا جو تسکر پائے گلاوے پھر سرگر کی سرنی پوے تا ابرے جا ہر گھر نام تیاوے ہر باتا آج سنا اے نانک ہر کرتے اے وے پاوے محلہ چوتھا پورے گر کا حکم نہ مننے او من مخ اگیان مٹھا دکھمایا اس اندر کوڑ کوڑ کر بجے انہوندے چگڑے دئیے اس دے گل پایا او گل فروسی کرے بو تیری اس دا بولیا کسے نہ پایا او کر کر ہنڈے جورن دہاگن اس نال مو جوڑے اس پی لچھن لایا گرم ہوئے سو الپتو ورتے اس دا پاس چھڈ گر پاس بہ جایا جو گر گو پے اپنا سو پلا نہیں پنچو اون لا مول سب گوایا پہلا آگم نگم نانک آگ سنائے پورے گر کا بچنی اوپر آیا گر سکھا وڈیائی پاوے گر پورے کی من مکھاں او ویلا ہتھ نہ آیا پاؤڑی سچ سچا سب دو وڈا ہے سو لئے جس سدگر ٹکے سو سدگر جے سچ تے آئیں دا سچ سچا سدگر اکے سو ہی سدگر پرکھ ہے جر پنجے دودھ کیتے واسو شکے جے بن سدگر سیوے آپ گنائیں دے تین اندر کوڑ فیٹ فیٹ مو فکے اوے بولے کسے نہ پاونی مو کالے سدگر تے چکے سلوک محلہ چوتھا ہر پرب کا سب کھیت ہے ہر آپ کرسانی لایا گرمک بگس جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام ہر امرت پایا جم چوہا کرسنت کورکدا ہر کرتے مار کڑھایا کرسانی جمی پاؤ کر ہر بول بگس جمایا تین کا کاڑا اندیسا سب لائے اون جن نہیں سدگر پرکھ تے آیا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا من مکھ ہو رے گلا راتی اگے دبیا نوے سو سب ٹھلا من مکھاں دے سر جورا امر ہے نے دے وے پھلا جورا دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کامیا پیک سدھ نر سے جورا پہ چلا ہر گر کے آکھیا جو چلے
ਸੋ ਸਤਪੁਰਖ ਫਲ ਫਲਾ, ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਆਪ ਉਪਾਇਨ, ਹਰ ਖੇਲ ਸਭ ਖਿਲਾ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ, ਨਾਨਕ ਫਲ ਫਲਾ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰਾਉ ਅਥਾਉ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਕਿਉ ਤੁਲੀਏ, ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜੇ ਤੁਧ ਤੇ ਆਏ ਦੇ, ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੀਏ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿਚ ਬੋਲ ਦੇ, ਜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਗਮਰ ਦੇ ਕੜੀਏ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਝੂਠ, ਹੋਏ ਆਪੇ ਸੱਚੇ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਿਨੂੰ ਮਾਲੇ, ਸਚਿਆ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਕਾਲਨ, ਕੂੜਿਆਰ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ ਥਾਏ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਆਖਿਆ ਸੁਖਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਭਲੇਰੇ ਫਿਰੇ ਦਈਏ ਗਾਲੇ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਗਰਕੇਰੀ, ਸੇ ਕਿਚਰਕ ਵੇਰਾਈਨ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ, ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਥਾਏ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆ ਵਰਤੇ ਆਪਣੀ ਵਥ ਨਾਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ, ਇਕ ਆਪੇ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਠਗਵਾਲੇ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਦਈਏ ਅੰਧੇ ਰਾਸ, ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਤਾ ਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਗ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਾਸ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਵੱਲ, ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸ, ਸਾਹੋ ਪਾਸਾਹੋ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਸਭ ਜਨ ਕੋ ਆਏ ਕਰੇ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੇਵ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਾਨ ਦੀ ਹਰ ਨਿਚਲ, ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਆਪ ਪਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਦਇਆਲ ਹੈ ਵੜਦਾ ਤਾ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਗੜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਣਾ, ਮੋਕ ਟੰਮ ਦਿਸ ਆਮਦਾ ਸਭ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਲਾਏਂਦੇ, ਛੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਜ ਪਜ ਮੋਏ ਅਜਾਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਦਭਾਉ ਨਾ ਦਿੱਚੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਦਜ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਵੇ ਸਬਦ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਸਭ ਕਾੜਾ

جن کو تر لکھیا آگے تیہر درگے پینائی ہے جن ہر بٹھا من ماگے وہی آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جت چڑا گے جن نانک کو گھر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آگلی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آگلے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آگ تریا جنی ڈٹھا تن لئے چڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گر اپنے سدا سدا کو مواریا گرمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لیون مک گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چگ چگ جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار تن سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رج نی چکھیا سے ترپترے آگائی تیوہار سے ہی جان

محلہ پہلا پونے پائے تری سب ترتی جل اگنی کا بند کیا اندلے دہسر مونڈ پٹایا راون مار کیا وڈا پایا کیا اپما تیری آکھی جائے توں سربے پور رہیا لیو لائے رہاو جی اپائے جت غد کینی کالی نت کیا وڈا پایا کس توں پرخ چورو کون کہی ہے سرب نرنتر رب رہیا نال کٹمب ساتھ ورداتا برہما پالن سٹ گیا آگے انت نہ پائے تاں کا کانس شید کیا وڈا پیا رتن پائے ترے کھیر متیا ہور پگلائے جے اسی کیا کہے نانک چھپے کیوں چھپیا ایکی ایکی ونڈ دیا آسا محلہ پہلا کرم کرتوت بیل بستاری حرام نام پھل ہوا تس روپ نہ ریخ اناہ دواجے سبد نرنجن کیا کرے وکھیان جانے جے کوئی امرت پیوے سوئی رہاو جن پیا سے مست پئے ہیں ٹوٹے بندن فاہے جوتی جو سمانی پیتر تا چھوڑے مایا کے لاہے سرب جوت روپ تیرا دیکھے سگل پون تیری مایا ہرارے روپ نرالم بیٹھا نظر کرے وچ شایا بینا سبد وجا وے جوگی درسن روپ اپارا سبد اناہد سو تو رتا نانک کہے وچارا آسا محلہ پہلا

جانے برتا سبا من کی، اور کس پہ آگ سنائیے، ون ناوے سجر پورایا، نام ملے سکھ پائیے، کیا کہیے کس آگ سنائیے، جے کہنا سو پرب جی پاس، سب کیتا تیرا ورت، سدا سدا تیری آس، جے دے وڈے آئی، تا تیری وڈے آئی، ایت اوت تجھے تے آؤ، نانک کے پرسدا سکھ داتے، میں تان تیرا ایک ناؤ، آسا محلہ پنجواں، امرت نام تمہارا ٹھاکر، کیو مہارس جنے پیو، جنم جنم چوکے پے پارے، درت بناسیو پرم بیو، درسن پیخت میں جیو، سن کر بجن تمہارے ستگر، منتن میرا ٹھار تھیو، رہاؤ تمری کرپا تے پیو ساد سنگ، کیو کائے تم آپ کیو، درڑ کر چرن گئے پر تمرے، ہے جے بکیا پئی کیو، سوکھ ندان نام پر تمرا، یو اباسی منتر لیو، کر کرپا میں ستگر دینا، تاپ سنتاپ میرا بیر گیو، تن سو مانس دہی پائی، جت پرب اپنے میر لیو، تن سو کلجگ سا سنکیرتن گائیے، نانک نام ادھار ہیو، آسا محلہ پنجواں، آگے ہی تے سب کچھ ہوا، اور کے جانے گیانا، پور چوک اپنا بارگ بخشیا، پار برم بھگوانا۔

تیجا آسا آس کرے سب کوئی حکمیں بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پخ نہ جائی نامے تشنا اگن بجھے نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے ابمہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی تسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمیں بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمک جگ جگ آخ وکھانی مانمک موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کام آیا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہار جا پڑیے گر سبد ویچار ہار جا پڑ گئے ہو میں مار ہار جپیے

ایک کھنو تج مان بھو بکار من کا کلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جگ ہے ہر داس سنت پیارے میری سیجڑی آڈمبر بنیا من اند پیا پرویا

تر کچی پکی ساری ہے، جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے، جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے، اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے۔ سلوک محلہ دوجا، ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے، نانک آس کنڈی ہے سدگی رہے سمائے، چنگے چنگا کرمن نے مندے مندا ہوئے، آس کیو نہ آخیے جے لکھے ورتے سوئے۔ محلہ دوجا، سلام جواب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پاؤڑی، جت سیوے سکھ پائی ہے سو صاحب سدا سما۔

جام دوار جا پوچھ زبورے تاب کیا کیس مکندہ رہاو ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانگ ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانگ بابا مایا ہو ہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاو نین دیکھ پتنگ ارج پس نہ دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیت کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر